Uji kepangaruah kita mengak manyuah salam puranga bisa. Ae kada tandang tetu ngabang mansang ro dayo. Kubarokal man bulan penama. Nyalai tak pegai sugi ngecungai tunjua ngadua tak kurus untus ngacal ada iya pedak ngasumak ngajeluk kerak kelada.